0: ممكن السفن
1: والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، النبي الأمي الذي علم المتعلمين، والصلاة والسلام على رسول الله. المؤمنون حقا، اتقوا الله واطيعوه في كل أمر، وجعلوا الله أمامكم في كل شيء يرحمكم الله. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والذنب لا ينسى، والديان لا ينام. افعل كما شئت، كما تدين تدان. واخيرا وليس الى النهايه، نصلى على نبينا المختار كما امن الله تعالى مخبرا وامنا، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما امرتنا، اللهم صل على محمد كما ينبغي وكما يرضى. وارض الله عن الصحابه البرر الذين ضحوا حياتهم وانفسهم لاجل ذكر الحق، رايه الايمان، رايه القران، رايه لا اله الا الله محمد رسول الله، ابو بكر وعثمان وعلي وان التابعين وتابعي التابعين باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم رب تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب الينا الايمان، زينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اقم الصلاه.
2: Fanga manyo gabongos bagaje mwagam sallallahu alaihi wasallam face ne bajikuba ne yiko musayi mulutawuwe ohudi ba mubika konti afudde era baswaba bamune bagwa mu amani. Allah yabagamba bugambi, Allah yamalabazza mnaga mwe tali Muhammad okujja kon nabbi ngabo okujja ko mubaka ngabo okulembera kwaba afudde obaba musse echo chibaje kumulama gwa kutambuza dini. Muhammad ye dini Muhammad Islam wa Allah ne nabi Muhammad Allah kuzisa mukoze se kutoa tola bigambo bya Allah tabajja kumulama babu nabona masato humul ba'sa bafune ebisibu wadharra nebikana wazulzulu nebakankana hatta yakula rasulu walladhina amanu ma ukutusa nabi we gamba naba muri okumpi abamu kulembera abarongofu mata nasrullah Allah ngatukabye okutasa ko kujaddi ala inna nasrullah qarib Allah ngatukabye okutasa ko Allah kuri kumpi. Nawe byoli mu URA byoli mu simanya bufumbo byoli mu simanya banjogerako byoli mu simanya tebanjagala byoli mu banwanyisa ze buli gwensembeza inna nasallallahi qarib tasaku Allah kuri kumpi mujukira Muhammad ngali mumpoko sallallahu alayhi wa sallam nabbi waf ngali mumpoko jabaita gharus thawri gharus thawri kusozwa baita jabarus thawri ali mumpoko enaku satu ngechokulya bakibaletera buletezi baba nonya kubatta tachasola kudda wawe jazaliwa madina jagenda tamanyiyo bamu nonya kumutta baina buli okikozesebwa ne wakaba atuseewo nga baina bikozesebwa bagala bamutaddeko n'ebirabo abamuleeta gwani yali afunye ku bizibu ebituuka n'okukweka mugwanga okwekweka mugwanga nga tolimu fe bizibu ebituluma nobeerawo noyogera bingi noga nenze nange eddiini yena nagivaamu renti seka nine bizibu za simaina chakora seka mpulianga njegana kwe wabutua nombuza bizibuji seka nori ya kaunge na kusatu omuntu hatu wa ganambuzi yebedi ya kaunga omuntu na kusatu ya kaunga seka nebizibu vya nino njano kweka lame simu jen kwata abana vaina iPhone 17 seka njano kweka nanti simu msaji yoyogora achande seku 15 Pro Max mbwa ine bizibu aina 15 Pro Max ya bizibu vimu iti lideko karibu soko nizo chikiri za antino buchanga otuwa sara hidi eri eno hidi tangu lide sharia nenda siko ya wako wakala nenga kuyugira kwa masikini buli chimuche etoro na kuye na wenyine simu ezi musabo ziraba ezi vambo familia ya we oburamu vwa itamuna awo oburaba abai ebizibu teri ya liyawu angademu usinga tabirimu okwogere bwako ndoze ali Imam Shafi ya gama mbon ye naroza okuone ebigambo by'abantu fawu wa majinuno yomuraru mbon na yesu nima kalamu na fawu wa majinuno aroza okuone ebigambo ntiba kogere kugori muraru urabani Allah ba mwogera ko ayagala okusima kugosime bakusime seka mwanaro da ite basima ngawe basima di urabani awe kanyini ayogere ilo tosima nga Allah do Allah vya kore rosima wa musaba sienta bwajikuwa de atula batoi nawo motoka ne wanaye omuntu kamaruka ne bakajerega seka bajereza kamuru baye mpuri ankoye omusajja mukwano go mungambire kangu lile kaundo nze ka sienta wallahi ni bwana agula kaundo yato jajisima hoja sababensi teri bulamu bumara yo ntikati omuntu amazeyo seka ne bukera ku machine wagante sawe no chine chizimbe muchivemba chikuwa de era twatu wageno ganti ai Allah sengompe echo echidirira ne chirikiriza chino neba ganti bakwade bizimbe bya Uganda ganti Allah nompa ne bya Kenya mba mazi neba kuwe bya Kenya ganti Allah ka East Africa ako senga ko kako teri gwe bali ba wadena kuta mwenja ga msulire nsize mura bazirwana gana chiche batalina chiche batalina era bale kwa fachi ko chobya chibaganti no ko bachi wa bayinzo kurekera u chiche batalina wallahi bagagga baina nyonyi baina gazibe baina bagagga bansi barwa na gana ruachi bufuta ne miaka jibali mu mikuru miaka nkaga nsambu ani anakote dunia gobera wanja urumbura mubo wekuse necho Allah cha kuwadde binti byoba webulira nabyo bofuna nga ekizibu abamenyi batugamba go ina kwebulira ne bananyini bizibu bisenga bibyo era wono aya zo ino kwebulira nazo zigumye era zino aya zimu muzagale nyo sonna Qur'ani mujagale ne olo aya je bakusomera nawo no uri ayo no rabyo dange ente katekedde ko iyo kullu yawmin huwa fi sha'n kullu yawmin huwa fi sha'n buli oruna ko rucha aina byakora dera aina bagagawaza ngati bali damu kwavuwaza kwavuwala dero aina bagagawaza ngesente zaba wadde je bali damu kwavuwala atere ero benyine aina bayavuwaza ngati bali damu gagawala era ina kusi ngati bali dda kunsi atere ro waluwa bazali dwanga bibagendo sigalawo lera ina baje kama duka lera waluwa bakola shukuru bwe vaka no nawo shukuru je ngenda mu oli agenda kwebaza Allah ati waluwa bagendo zike chanja ya batu alide tata wawo kati Allah buli runa ko rucha ina byakola oli ole rugo bagobye mulenge mu duka rent ati waluwa rasa sode miezi mukaga yaga kati ya chaduka chiwende ani anafuna seka amaleyo tibiwende waro kutuba mujinonye ko msaje bamwita Aizul Qarni doctor chitabo aine chitabo chita la tahzan fak na muruzungu bachi vunwa la tahzan tona kuwala chinonye ko muruzungu tona kuwala doctor bamwita Aizul Qarni wangalira jibda chali mulamu aine chitabo ya wandike chitabo chirungi chizamu amanyi bosoma kubigambo bizamu amanyi yagamba buli chintu ekiri mu nsimu no china opposite gosobola okuna kuwalanga oli mu opposite yeche chogendo kudamufuna nokola binji chokula bilako oli mu rwadde kwetoma into rwadde bwino opposite yo kuona waluwa bayingide mu ragato waluwa bafurumayo ngabo basibudde waluwa afudde waluwa azaliddwa waluwa akaba waluwa asirise surprise ziri ku bantu waluwa bali mu chukuru masanare basanyufu buri kide mu nsi inna nasra ma'a sabr obuwanguz buli nabugumenkereza soko gumenkereze gwani gomanya ali mu myaka jayi nabyo yagala ngasimu bi ngasimu shiriku gwabantu bwe gomba bolaba nonyereze entambula zaabwe osobola okutaba abantu kulla yawmin huwa fi sha'n buli orucha Allah ina munsi byakora era nagamba اتركوا المستقبل حتى يأتي لكي يتنجى بسوك بجي نقول لكم يما صبيا بكرم يوم وطبيرا كبجا وقال يوم هيتو ريين جريتش مغا قم يبا قانو بوارك مجارو بابا بابا عرو بابا قم يوم هيتو ريين جريتش مغا بوني بكسكا دوباي والله نجا مجبوكا نيتش موچا ناقين دوباي مياكي نا Buri mtu wala inengiri jamu kaso. Aina ali Dubai na aina kwebaza. Uruwa banonyeza nga. Mamu bie mirundi na abieso nyua. Buri company jagenze konge mubie. Ebyo tambula na abieso nyua. Na atunda buri chimu. Batu kubira. Seka. Company wetu ojimani. Ya tubie. Buri chintu kuchila vile musaidi indara. Ya gamba. Olibu akulete lechirabu. Ngechirabu cha achukua demo bubi. Gwechirabu nga surprise. Mathalan. Akuwade chidabo cha musota. Aze. Ye chigenilwa chenu mara kulete do musota. Naga ntumano musota. Chidabo chichu. Ogenzo kubikuranga musota. Ya gamba to mura ganti otide. Mura genti osanyusi. O musota ogo. Gweruana nyugu jie kod diva. E diva likole mungatu. Atomu iteko. Mge wampade diva. Ati ya solution ya haba ntuwa batu wakari zobubi gwecha kule chibi muna genti kwa chifunye muburu unje ati muna genti enie ya wade ya kukula chibi ati genti kwa ya gari ze chibi ati muna chizo buta mtu kako akere kumacha banja ade batava gari za bukede kumacha nga chibaba muofisi za mu nga chibaba saba lika wita nejala jabireta nama ntuwa ya wade ine mirabo ya agaba agaba nimu agaba mchubutunda agaba mchungwa agaba chi banunaba wabi wame lila gwe nakuwa mchungwa nakuwa nimu nimu ekawa banaba wade manga daba wade mchungwa wade butunda gwe kwato enimu eno jiteke musukari jifure juisa awoma muweko mkeka juisa wampa denga kawoma omurumi omotwe obuda mtubutu wala nyo serious ogena nye girensi yona ogena vera disappointed ya bantu wose mbeza bagenda kukavya nebanga runo marango olimwete gefu tebigenda kuruma sheikh obula mbugenda kutambula sara pressure instoji tuwala nyo serious obula mbutuwala inga kwe kwe tukutuwala nyonga bantu waleba muraba mtuwala kukuruma njaga kula mwenti oyegala chino ogata chino tote mwenkera boko za duka wano ato guza sumana boda boda ato uruwa wana bocha bocha mnyama wano ata bocha kasori ogena uzi kavyo nabi fudeseko jabwe daru abaka gabari wano mukampala niyo mulaba nga arwana gana toyi toyi ya kizimbe niyo na arwana gana na yo nasi na ngulaba obukopi obuli ku musajja noga ya rabbi ono naye mugagga toyi ozalo kwe kanga oli musilamu naye nga ne toyi yateeka oba kisoroozo ofuna uzu nga naye kizimbe musilamu kyobanze omulenzi oyo mwakuli tihamu Allah amusaasire buli woyita oti muzikiti buli woyita muzikiti buli woyita muzikiti buli woyita ezo spesa ezo nazo ne bagamba nti azipangisa amaduuka esente ezo nyini nyini nazo zikumala okugaggawala zokka zokkawo ne bakwata fulo ne bagamba nti agifudde woteri amwe yangambye guno atomula kugenda bate kumanyi guno muzikiti mulala kamugenda okulanga byonna byazaakola mubaamu uganti tugenda tuka tubireke bino byebitaasa ensito gitwala sipiidi gweyagala Allah akuwekyo kasola bwe gwago sooka ebweru Bwana kuchiru waliyo gambi nti eswala katika wende juma kwa nsume kwa adhikari. Wakuma diyo soma adhikari. Wakuma diyo sala kechiro. Walu wa sadewa ne juma anga jaku damo jomeja. Chokanga ata kula gejana ya jaga luku fogofi. Juma ku juma. Amula la sala. Kwa olama ngobrombo tu wangari damu Allah mchifuwa simu unji mutono. Jetu zetu la wako. Obana RIP zili kutiki toko. RIP. Ati Allah atulase baserebu na atwala abayimbi na atwala baseka na atwala enaku zina abama tali tuwa tugenda maka onaku khalifa mkasalu yali agenda we njini we yafa we jene wede na tulikuwa ya poti tugenda omu kubali batambula ne chivina bulida chikanga yomu kubakoze sa khalifa mkasalu we yafa tuwa tuwa kada ne khalifa udu na Allah na atwala Mwe tuwabade na mwamu hija kwa wadeo kalifa wamuita guvingu, newa matari guvingu. Nia maka tuwabade na yabade madanga akuwa matari ya kwani nizamantu ya maka. Yabade mwa urubuto simanyana siko mchi. Ah! Kusande leya suze mutaka. Moses ono, Moses matofu, kera kumacha, chi ah! Ni Allah na atuwala. Huru wakua tabo walimu. Kumukumu seka no gezo kwa tekarisi no gamba walimu babelekuwa no seka mwenzo laba kurimu wabo walimu walimu kaburi kurimu wabo walimu walimu kaburi kukwa tau onsimbi labo walimu genti tuina dalasa tulanga dalasa pano wamange wakendo kuwa basume sabayo kuchipande ovarabe bona ania izobu tajanga ya gare dimu ovarabakao

0: Ramadhani kuchukumusi mkutini zumuenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali wamune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai obo gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusi mkutini zumbinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعين دها فهم كل يوم
3: Buli lunako, Monday to Friday, tosuba program na mwatulira, yonge duwa mwevi nonoko. Buli lwa Monday, tosuba police no muntu wa bulijjo.
4: That's why, inze yagala kugamba mwana Uganda, na abantu bonna abali kuulira Pal FM. Tuleke kusawa police.
3: Omanyama teka, enkola ya police, bichibi uteko kukola, okwe wale komera. Nganawo wewe omukisa, okuso ya police, nebitongole bie vyo kwerinda, kajoji joji wewe vuzo. Uruate kuruoku vire, tutunulire songezi genda maso mugwanga. Mungeri enene, neba nabia ufuzi, abamanyo kusunsule nsonga. Uruate kuruoku sato, tukutuseko, ebien kula kulana, neba na business, ebien funa bitambula bitia, na mwatulira. Uruate kuruoku Kuna, weyunge kubanna mateeka bakenkufu nga bakunnyonnyola ensonga z'amateeka etteeka likola litya likola ddi n'amwatulira olwate ku lwokutaano tufune media round table bannamawulire nga basunsula ensonga nga bwe zitambudde mu week n'amwatulira okuva ku ssaawa emu paka ssatu ez'ekiro manya ensonga
5: program n'amwatulira iyo lwokutaano Media Roundtable.
6: Emezi
5: yaba namawulide.
6: Pal of Africa Radio. Asingwize jinan. Mbane timu nene.
5: Tukupaganye bidu gozo. Tucho girako. Tuchitensako. Nkatuli wa munde banamawulida wa gondi vumu gwanga.
7: Amanya nedobo zinze Solomon Kawesa.
5: Tukira kwebe bidu megwanga. Tubitensako. Tukupaganye ake bidu gozo.
7: Nanonya wu akawairo. Akawayu sisi oru kusa. Oru odaringa. Omukutu okugobo omukozi. Oboku umuzo omukozi. Ngasikaraba.
5: Tuli wa munde. Nabatisa abagundi evo.
8: Mumbera ye mtu chali badu echenja ulon abatu colonizinga obaba tunyigiriza ate badu gavuba naffe obaba na Uganda banaffe echali wange njagalo kubusa bakuwe sente zilie na emanya ntieno ensi yo
5: when kupal fm bulirwe kutano mu program na mwatulira the media round table emezi abanna mawulide okuva kusawemu okutuka kusosato ezechiro tojisubwa
9: kakibula kasira katono dala jangu wandisemo tawamiruko wenkura kurana acha sinzo bunene mugwanga

0: Project. Ntare Bashir.
1: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo yo obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu yo obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitao bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
2: Uwangi, uli utialiro.
3: Ndi bulungi.
2: Tuetege kila naku. Nsubulu ukuba kuna abantu benyamba. Ukuba wakumere.
3: Looza kubulamu bwa abantu.
2: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
3: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
2: Supreme Fla, ajira mbungu bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwezisa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Supreme Fla, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Omuzadde, fura omwana wo wenkizo, ng'omusomeseza mu masomero agamuwa ekyo kye yeetaaga. Kati nkuzigirira, Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe. Gano ge masomero ag'omulembe, agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, ab'ekisulo, saako n'abava ewaka. Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nursery okutuukira ddala ku P7, nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi. Olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School, Buterevu yeso ga Faiha High School lisambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum empya okugatta kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne computer chateko mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 9 19 63 oba 0780 9 75 54 wamu ne 0702 9 19 63 Faiha Schools, Mpererwe, seek knowledge from cradle to grave.
5: Hello.
6: Ese bomwami mukasa.
5: Mtianeyo.
6: Yono broker.
5: Yenze broker wa mayumba.
6: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
5: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
6: Ngabi satu.
5: Ebei wa jigambye.
6: Abangambye sata ero.
5: Ah deda seveno zali nyamuko.
6: Idwachi.
5: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
6: Musigisa.
5: Global paints.
6: Mutia.
5: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
6: Singa kweta kwa
5: wabwe. Wabwe tukosa Sagroba with a quarter margin.
6: Oh,
5: eh?
6: I'm going to sing at your singer.
5: Eh?
6: I'm going to sing at your singer.
5: Eh? Good evening.
7: Global Paint, a reliable product.
8: Akukutu sako.
9: Tafsir al-Quran al-Karim.
8: Tafsir ya Qur'ani. Wanakupal FM. Kanuke kade. Akukutu sako.
9: Tafsir al-Quran al-Karim.
8: Tafsir ya Qur'ani Wanakupal FM Kanuke kade akukutu sako
9: Tafsir al-Quran al-Karim
8: Tafsir ya Qur'ani Wanakupal FM
10: A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alameen Wa la aqibatu lil muttaqeen Wa la udwana illa ala al-zalimeen ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتو لزابة رونجي أتني لزابة الله نامتين نامجفو تمسابة واشتبة الله السوكسة سلبي انجران امنامي ريمبي ويجتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم Njala kubeba za mwena abibitibwa abeku umide kumukutu ogwe nsonga Pearl of Africa Radio ekula lyo muntu wa bulijjo weba likubeba nti weku umira kumukutu nota koma kwecho ate nola girida nebano tibanange radio ye nsonga nantamukola radio elikebi okuiga enfoforo genda ku radio Pearl FM chikumu msambo akatanyeze mwenda ekula lyo muntu wa bulijjo gwewe nano unya Pearl FM tojinonya nyo genda ku radio yo akalimi jekasembera eri mchikumi mumu nana osetu lako katini nugena mchikumu msambo akatanyeze mwenda ojakuba Pearl of Africa Radio ojifuna unakuno lwalero nga bulijjo lutuka unakuluno isawa bwezi chitu batu genda telefu programu ya fe Tafsiri al-Qur'an al-Karim okuvono la kitabu kyo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa era nga tuongera ku ebyo yetuina tuongera ku elimu yetuina tuongera ku kyetubadde tumanyi oboli awo nitubeera nga ate tugenda bugenzi mu maaso mu kutegeera eddiini yaffe ey'obusiraamu kadde kano obutalekaayo dakiika yonna mbakwasa omusomesa waffe Sheikh Abdurrahman Mukisa Allah mtukumire, Allah muwe, okubeera nga mwongera amagezi n'okutegeera n'okukuuma obulamu bwe, tubeera nga tutambulira wamu. Mukadde wange Sheikh, abantu bakulindiridde dda, inshaAllah. Tafadhal mashkura.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyyi salihin, sallallahu wa sallam wa barak, ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du abatuulira abatuuliriza abalungi abagoberera program eno tafsir al-Qur'an al-Karim twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuddamu okuwuliziganya namwe nate mutusonyiwe obudde ebiseera ebirala bubeera buzibu kusinziira ku mbeera emu oba endala Nenga alhamdulillah mbereji ya kuongera kuterera tubenga tubera na mambude bwenyini obutumala obulungi inshallah taala
10: inshallah
0: tuli musura eyitibwa eyitibwa seka bajiita batya sura ya
10: suratul infitar
0: suratu al-infitar esura eno okusinzira Unte katika ya Qur'ani yonna ya chinana mubiri.
10: No.
0: Butuba tusunu ila anna nga yijuzi ya fijetamula na yo sura ya kuna jetuliko. No. Tuli mutafsiri sura eno nga tuchalimu chitundu cha fe echa mihwaru asura.
10: No.
0: Ebe tundu esula kwetambulira oba kuyetololera ensonga enkulu ezajjira mu sula eno Allah subhanahu wa ta'ala biyayogera ku mu sula eno ntegereka awe tuli esula ya fe yonna erimu ebitundu bitaano tuli ku kitundu ekyokuna kyokusatu twakimaliriza kitundu ekyokuna kigamba takriru haqiqati aljazai annihai okuyimirizaawo n'okulambika obwennyini bw'empeera esembayo buli omu gy'agenda okufuna oyimala okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala
10: Sheikh Nsaban Sokenzi Jehovu Nore, mekuta ataganyizibwa.
0: Naam.
10: Sheikh Abdurrahman Mukisa, situ wakala kulia kadeko na ilaka mubawe, tutambule insha Allah. Sheikh Mkadewa.
0: Aba tukuliza barunchi, abali yeyo, tuliku chitundu echokuna, echidire chisembayo.
10: Naam.
0: Mubitundu.
10: Ebitano.
0: Ebitano. Ebietoro lirako isuleno. Ensonga enkulu ezaatunuulirwa mu ssuula eno tuli kino kyokutaano ekigendererwa kyakyo takriru haqiqati aljazai nihai okulambika n'okuyimirizaawo obwennyini bw'okusasulwa okusembayo kugenda kubeera kutya
10: namusha
0: wamasiru labirar wlfujjar n'obuddo bw'abakola obulungi n'abakola obubi ntegereka kyekitundu kino
10: kyetulimu
0: kati
10: kati gwakola obubi kola ngaomanyi
0: agamba allah subhanahu wataala agamba nti inna al-abrara lafi na'im aya yekumi nessatu kyekitundu ekyokuna inna al-abrara lafi na'im mazima abakola obulungi bagenda kubeera mu byengera
10: allahu akbar
0: aya ekumi nessatu tegereka inna kathiri fil alkhair wata'a lafi na'imin da'imin yawm alqiyama abakola obulungi ne bayitiriza okufaayo kukola obulungi bagenda kubeera mu byengera ebyoluberera
10: allahu akbar allahumma ij'alna minhum
0: amin ntegerekisabungi obwe buddo bwa abakola obulungi
10: b'emirimu emirungi
0: ofunye bulungi kyaloga nti wa inna alfujjara lafi jahim yekumi nannya wa inna ashaba alfujur lafi naarin tusta'arun alayhim naam tusta'aru alayhim au tusa'aru alayhim n'abakola obubi aboononyi bagenda kubeera mu muliro bagenda kumwaka omuliro bagenda kubeera mu muliro bimaana bagenda kubanga bagenda kumwaka omuliro
10: amakulu bagendakuba mubibonerezo bya muliro
0: bagenda kubeera mu muliro munda bagenda kubeera mu muliro ntegerekisa
10: bulungi
0: ekyo kitundu ekyokuna kirina aya meka
10: kirina aya ndoza ziringa
0: kirina aya paka kwekumi nomukaaga yasilawunaha yauma ddin eyekumi n'omusanvu ogirabye
10: wakyaliyo eyekumi n'omukaaga wama hum anha
0: naam anti nemala kujja ekumi n'ettaano yasilawunaha yaumaddin bagenda kugwesogga bagenda kuyingira ku lunaku lw'enkomere aya ekumi n'omusanvu ogirabye
10: naam obadde ku ya kumi nattaano
0: tugenda yadkhulunaha yauma aljaza yekumi n'ettaano bagenda kuyingira ku lunaku lw'okusasulwa yuanuuna harraha babenga bawulira ebbugumu lyagwo kati eyekumi n'omunaana egamba nti wamahum anha bighaibin tewali atagenda kubeerawo nti agenda kubanga agusimattuka ng'alimu abateekeddwa okuyingira
10: ngedda bwe bayita nti gundi osumaani aliwa nti ali absenti taliiwo tosobola webawananisu
0: anha bigaibiina abada bal hum khaliduuna fiiha tebagenda kubeera nti gundi kati abadde ayina okusibwa mu kkomera
10: naye kati taliiwo
0: naye yadduse
10: wakunoonya
0: tewali wakunoonya
10: la hawla wala quwwata
0: illa billah tegenda kubaawo ku lunaku lwa nkomerero teri muntu nga agenda kubula mu kifo kyateekeddwa okubaamu ku lunaku lw'enkomere
10: bino byogaa nti omusango gutuuse gunaatera okusembera kaninye ngende japaani mumbeereyo tewajja kuba japaani teri
0: ntagareka bulungi ekyo ekitundu kikomaawo
10: la ilaha illallah muhammad rasulullah teri kwebo zaabuza
0: teri agenda kubulawo kati sheikh muhammad bin salih al-thaymin
10: rahimahullah
0: yali ayogera ku aya siri mu kitundu kino ku aya sokera dere gama nti innal abrara la fi na'im abakulu obulungi
10: bali mu byenge bagenda kuba mu byengera
0: bagenda kuba mu byengera gal hadha bayanu linnihayati waljaza kuno kunyonyola okulaga enkomerero yabakulu obulungi
10: n'empeera
0: n'empeera yaabwe
10: la ilaha illallah muhammad
0: nga bwe twagambye kino kitundu kyekitegeeza kino kyekiri mu kitundu kino innal abrara jamu barrin ba abiraru bebanji barrun barrun yom wahum kathiru fiilil khayri bebantu abakola ebirungi abayitirizo okukola obulungi bebaita ba abraru abayitiriza
10: okukola
0: obulungi nga basukka ne kukyetaagisa bangai bagenda okulembera abantu bona
10: Allahu akbar
0: almutaba'iduna anishar abesambo obubi bonna
10: nibabyewala nibabyesamba
0: kiyitibwa obubi
10: buli wuwuliza akantu kona
0: kuyingiza muli bayita bani
10: abirar
0: abayitiriza okukola obulungi era abesamba obubi bonna la fi na'imin
10: bagenda kuba mu
0: byengera wakadhalika fi na'imi lyawma n'olwaleero mu nsi bali mu byengera ai na'imun fi lqalbi bali mu byengera mu mitima gyabwe batebenkevu wa na'imun fi lbadani baina nibyengera mu mibiri gyabwe walihadha n'olwekyo la tajidu ahadan أطيب قلبا ولا أنعم بالا تصبر أفسنانا مونتو ينام ومتما ومرونج ومتما ومتما ومرونج إرانا نوبوان قوي بشي بلهم برونج نعم من الأبرار أهل البر وكوين كان كان نابا أنتو أبقر برونج حتى قال بعض السلف أبا السلف أم باتو كانوا قام يليت شيئا بوشي لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه سينغابا كباكا بمانينا بانا باوي الدين يتولينا نوبو تبنك ففاكريز لجلدون عليه بالسيوف باندي كوزباتيا باندي تبيني بسو باندي كتبي سوني باتو تما تما
10: فتو بابا بفونا
0: باندي تقواتي دين باندي تقواتي دين سهروا
10: يبين سهر النونجي
0: ebantu kwatidde ensaalu indi yokwati tuveewo n'okuvaawo
10: Allahu akbar
0: olw'eddembe tulina eddembe erisinga eddembe lyebalina oluvannyuma olw'okutegeera Allah subhanahu wataala
10: kisinga bo bebakitegeera
0: nti tulina eddembe erisinga lyebalina lyebalowooza nti balina
10: banditujjeyoajaladuuna
0: bisuyufu
10: single zanelis gena
0: ni tuje bari tumie kemi twe oba bandi bandi kutia bitana bitani ko bakino kitegeza kutema sikuba
10: no bodi kinyi ati chemvude nga nje single zanelis genze ne bitala
0: obe da imbere tulinda nzira mwe chingabo ebigambo bya basalaf agama anti hatta qala ba'd as-salaf law ya'lamu al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahnu fi la jaladuna عليه بالسيوف
10: الله
0: سيبابا كباكا بالي بما ينا بكل امبز
10: نابانا بابا كباكا
0: الدين بيجي تولينا اتشين غيرك تولين
10: اتشوك كريزا الله سبحانه وتعالى
0: مالي بتنيه تمينيه بيتالا بيهاو كتك زانتي عبا دابا سنگو كبير عبا تبين كفو مغوانغو واوي وميتي ما جاوي وميبيري جاوي بيبا كريزا okwawo kanaku batali bakiriza batali bakiriza nabakubadde nga balabika nti balina ebyengeri ebyenjawulo mu nsi naye tebatebenkedde nga bwe batebenkedde abakiriza abatwala ebyensi nti bitono tebali mu kuwankawanka na butali butebe enkevu gundi asobola okunzija ko obufuzi bwange gundi asobola okunzija ko obugagga bwange gundi asobola okubeera bwati fesibwe tuli abakkiriza sabala take him up
10: Allah
0: ma'am. Shabanga kuna agamba. Sheikh wangu wachitiba.
10: No.
0: Akati wa hadha na'im alhasilu yakunu fi dunya wa fi al-akhir. Ebyengere yo bibera ku nsi babifuna ku nsi ne kunkomera.
10: No.
0: Amma fi al-akhira fal janna.
10: Mm.
0: Ukubera ngena kufuna janna. Amma fi dunya fa na'im al-qalbi wa na'im al-qalbi wa tuma'anina. Kishengera cho kubanti mitima jawe mitebenke no butebenke. Waridha yoksima kubaina mitima ja biqadai llahi wa qadari basi mokugera kwa Allah nokusala okwe so bali babera ku nkenke isingati kyabadde bwekiti ngana kozibenti kyabadde bwekiti fa inna hadha huwa an-na'im al-haqiqi yengera byenyini ebitufu laysa an-na'im fi dunya an tatrafa badaniya sikubanti omuntu musanyufu musanyufu w'omubiri bali naimu naimu alqalbi ebyengera kibaite kubeera mu byengera kokuba mu mwoyo gwomuki
10: musanyufu
0: mutebenkevu
10: namu
0: ntegerekise imadiza naga nti wa inna alfujara alfujaru humu alkufaru bedda labirar abunulifu biba batakiriza Allah numbaka sallallahu alayhi wa sallam lafi jahim أي في نار حامية ينقبل أمريوك وينقرر الدي لا
10: no.
0: يسلونها يعني يحترقون في بها نقا بوكب نقو
10: الله أكبر
0: بس ليلا يحترقون بها يوم الدين أي يوم القيامة أي يوم
10: يوم القيامة
0: يوم الجزاء وذلك يوم القيامة نقول إنكم مريم وما هم عنها بغائبين أي لن يغيب عنها فيخرج منها تبقينا قولا أنت بقفين كما قال تبارك وتعالى وما هم بخارجين منها سباق قفهم لأنهم مخلدون بها أبدا قبان قباق قبين أمرو بير لا وليعذ بالله
10: سبحان الله بتتاسي
0: وما تشتون شو الدين
10: Chigwele
0: Qur'an na tumaririza wao.
10: Naam.
0: No. Sababu kilizenze kusomere zilimo sura tu Fatiri.
10: Naam.
0: No. Zilimo Fatiri. Mutumaro ganti wa ma huma anha bi ghaibin.
10: Mm.
0: Sheikh na ganti wali wavyo inda kubanga aguvam lam yaghib anha. Mm. Fayakhruj tibagenda kubula. Tibaguvayo bagenda kati saja yamuze minha. Tereka.
10: Naam.
0: No. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala aya zino. Ziwuliriza nnyo abatuwuliriza abali ku radio yagamba okitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku bantu abagenda okuba mu muliro yagamba bwati yagamba subhanahu wa ta'ala fadhil wakati wa yasini saba
10: no.
0: Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala banzikirize aya nzirabe aya iyasatu mu mukaga والذين كفروا لهم نار جهنم لا بان توبت كريس الله نوم بك صلى الله عليه وسلم نوم بك الله ويستقب بك نعم
10: نعم
0: لهم نار جهنم ومن جهنم أقواوي يبان ننينكو فنا لا يقضى عليهم فيموت ليش قيل لك توكا كسير الله من كتب في بكماو ولا يخفف عنهم من ولا يخفف عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها
10: الله
0: تبغين دكين ديرزي وقوان ديرزو بيهاغو كذلك نجزي كل كفور
10: الله
0: وانت وتكين دكسا سلابو لمجيم يناس السوب جيم
10: لا إله إلا الله
0: ولمتكري زي الناس السوب تكريز أو كان يا الله
10: وانت وانت
0: وانت نعم بك بي وبك الله بيسق وبك بي أو كان يوكا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم فما نعم تيوبولا نعم تيوبولا الله وهم يصرخون فيها أي يصرخون بقينا كبيرا مقوانقا باكو بيبي ووبي وهم يصرخون فيها بقينا كبيرا مريرا مقوانقا باكو بيبي ووبي
11: bakube emiranga rabbana akhrijina na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal kama fetu jemu luguno
12: ya pili
11: tukole ebirimu emirungi tetugenda kuddayo okukola bye twali tukola
12: Allah
11: awalam nu'amirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar tetwaba wangaza mwagenda kubagamba etubawa kiseera ekimala ng'omuntu asobola okwebulira nakyo wajaakum nadhir n'abajjira omutiisa ne mubuulirirwa fadhuku fama lizalimiina min nasir mugende mu maaso n'ebibonerezo abalyaza amaanyi tebalina mutaasa agenda kubataasa kubajja mu muliro badde okubajjako ebibonerezo wama hum anha bighaibin teri agenda kubeera ng'aguvaamu tyadduke ti gundi yadduse n'amenya ekkomera teri kumenya ekkomera lya muliro ntegerekise
12: Allahu akbar wallahi alhamdulillah
11: kaakati ekitundu ekisembayo Qur'an yevvuunula nga bw'ogirabye natumaliriza ndowooza tuli ku budde obusembayo
12: era ekigasigazayo ssatu
11: katuzimalirize kigamba wama adraka ma yawmuddin nga tetunaba kusoma kitundu twagala tulage kyekitundu kino kiri ku ki kitundu kiri ku nsonga eyo bayanu azamati yawmiddin wa shiddati aladili lilahi kirimu okunyonyola obuzito bw'olunaku lw'enkomerero n'okulaga ewala kw'obwenkanya bwa Allah haithu la tamliku nafsun li nafsin shaia okubanga teri muntu agenda kubanga ayamba omulala teri mwoyo ogugenda kutaasa mulala mulimu okulaga obuzito bw'olunaku lw'enkomerero lw'okusasulwa n'obwenkanya Allah bw'agenda okukozesa ku lunaku olwo buli omu okufuna kyateekeddwa okufuna kusinziira nga bwe yakola tegereka kyava Allah subhanahu wa ta'ala agamba nga alukungiriza nga bwe twayogere mudaruseyegwa n'agamba nti wama adraka kitundu ekyokutaano kitandika naye ekkumi n'omusanvu ma yawmuddin gw'olunaku lw'enkomerero olwogerwako owange gw'omubaka olunaku lw'enkomerero olwogerwako owange gw'omubaka olumanyi bulungi olunaku lw'enkomerero olwogerwako olumanyi bulungi owange gw'omubaka yaye ekkumi n'omusanvu naam wama a'lamaka ayuha rasul ma yawmuddin kulikona akabonero akokwewunya olunaku lw'enkomerero olwogerwako olumanyi bulungi kyava ddamu n'agamba mu yekumi n'omunaana thumma ma adraka ma yawmuddin yekumi n'omunaana thumma ma a'lamaka ma yawmuddin olunaku olwo olumanyi bulungi owange gw'omubaka oluvannyuma nate olumanyi olunaku olwo lwogerwako kyava alaga obwennyini bwalwo ekumi n'omu era nga yesembayo yauma la tamliku nafsun li nafsin shaia wal amru yaumaidin lillah olunaku omwoyo olwokutagenda kubeera mugaso omulala okusalawo kwonna okusembayo genda kubeera kwa Allah subhanahu wataala yauma la yastatiu ahadun an yanfa ahadan
12: wallahi tuyambaganiraa
11: kulluhu fi dhalika alyawma lillahi wahda yatasarafu fima yasha يتصرف بما يشاء لا لأحد غيره لا لأحد غيره أو غيره سبحانه وتعالى خاكت بارك الله
12: فيكم
11: يا أبا توريزا فلون جابري يونغ تماريزا إذن الشيخ وفي أغامبا الله أغامبا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم okubuuza okwo kulaga bunini bwa kyogerwako nabuzito
12: nabuzito bwakyo
11: yani ayu shayin alamaka yawmiddin onamanya otya
12: olunaku
11: kyekiyinza okulukumanyisa
12: Allahu akbar
11: walmana walmana alamu hadha alyawm
13: Saba Allah abirenga batukumira ate tusingane ku lwokuna programu eno edibwamu ku lwokutaano ekiro insha Allah taala tusingane nga tukyali balamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
14: Oyagala kutandika farm ye yenkoko, eyembuzi, oba yobumyu. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo eyenkoko, embuzi, nobumyu. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obuluna kulumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda wogenda otandika farm yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika farm yo bulungi. Tutuukirire leero kugawa Agrofarm ku farm yaffe eri Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku noti bbiri noti noti 9565 7-8 oba noti 7-8 20 17 20. Tandika farm ye yembuzi obumyu n'enkoko ni Gawa Agrofarm.
15: Salam Junior School ne Salam High School Kawanda wabitembe amasomero agalese njawulo mu byenjigiriza byeggwanga naddala mu science subjects anti gakulemberwa Haji Idi Mukeba Kakensa atenga nanja migwa masomo ga science gabawala n'abalenzi gali ku musingi gwa busiramu naye nga nabenzi kirize ndala banirizibwa gava ku nasale paka ku secondary tusomesa secular ne dini nga tukwasana abana Qurani ku myoyo ne center number izonna tuzirina mu vocational skills tusomesa mechanics electrical engineering and installation na masomo malala manji tusangibwa Kawanda wabitembe kilomita 14 okuve Kampala Bombo Road kubira Haji Mukeba ku noti musanvu noti 2 atano mu 2 chinana mwemu chinana munya Nekunochi musambu atano mutano, abiri mwemu, atano mutano, sambu mutano. Uba, nochi musambu nochi emu, chinana mumusambu, nkaga, anamu musambu. Salam Junior School, ne Salam High School.
14: Iriza makago, kuluma fumbu buru unje, hirubu ya gaza.
16: Charo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchala anga mubi nga yomba, ugule kumusiba shekhi. Mungokuda yomba lakunu irida. Allah, ugele kumusanga, nga imbo uima. Tamila serebu ngei ya kwa nago kumpi. Mauna. Nariwa kakukuzo vawa. Zinesawo yigi doze vdewa. Kivula waluwa basaja nga umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi panu vada yudi. Waluwa basaja nga basula mumotoka. Tumalaba hubu kunazi mumotoka hubu. Vina alizo vye mumotoka. Mulimu impari. Mulimu adawea. Mungu gaya sura wa. Sharire ilmaro. Chana mubi.
14: Sakono kukuwe insumisese njaulo. Mudini. Kunzonga zobu fumbo. Bizibu chibiyo itamu.
17: Aiva mbeseka. Kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana.
14: Buriru nekuruwa sande. Ukufa kusawa nyeze chiro. Maka kusawa mkaga. Program obufumbo. Kula makago isirama marunje. Katibula kasira katono dala. Janguwe wandi semu tawa miluko wen kura kura na. Hachasin zobu nene mugwanga. Fungiza tukore. Wapal of Africa Radio. Bili abini mkaga. Wali kutuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumituale vidi joka. Wanu ku Pal FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku Eke. Islamic Book Center. Sina chindi. Ngoyita ku noti musamfu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Fungiza tukore wapal of Africa Radio. Gini kusumu isi kuminarumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
18: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
14: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo mole. Ship with us, banachin kumu kuji de Mario Vichina. Dr. Mark, omuchanjabu suzabolichika. Mindset, Smart Farm Agro Limited. Paramount, Property Management.
19: Anange, we are for you. Tabu de Zuze, get it, you know, Chukasin and Yanapuria. Sibiotano Sibu.
20: Bulonji.
19: But then, no, you're Banabaruzi and Coco.
20: Mukad, Kunungate Kulibaruza and Coco.
19: Mukadi, a city Mukade. No, you are in Coca.
20: In Coco Bazaruza, who good farmers and Namuongo.
21: Aba good farmers ina muongo bakutuza kubukoko bulungi obwolu na kurumo ngakati bakuletedde nechika echa bovani brown layer ngazino zezi singo kubika majama nene olindire miezi 2 kwesatu joka gomazo kubukinga urune tukuwe nkoko eziri kumutindo nolunda nezikula nolonda amaji echiyumba chona tusange kumatabi gafe elugazie kayunga buyikwe lila kamdin dokolo nechimuli mukampala ngate head office zezafe Ziri na muongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0752211963 oba ku 0753688881. Good farmers, kurenko kenunji eziza magoba.
22: Sky view make your heart skip a bit at you won't regret that all. Get any flight for you and have.

0: Ezo no ze zibadde adhikari ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.